远的都在救了的，妈小了妈小了，别来妈不来妈呀，他妈咋的？他妈的不着错，妈那些人你不给我搞错，过的这的，伊斯兰啥的背你，我的不来给，发我多那没你，他都想打起木。داول ناقلو قنا همي قناتي قم ناقو فاكن سين بمقدي موالين بوالي دلين دفل فمطالو مام دوالي يرم نلو ترل نمك افلكو تلا مام تلوك اجعمو يكو جايكو انوار قرل مدفتر يومي من اسكولم ارد اكلمي يومي نفن جاي لفن جاي فاتوالو deg mouride yi diba joy dembas lu joy njurbel diba joy kamil ba man nga fa yar ñepp ñu joy kama albaki ba ngi joy sunu waaja gurum bagge ko naka jaale joy way mo tekki so fi juroom yar asama juroom yar ñepp ñu joy joy waadu bakar ne ne ne ya ya ngi joy mamoura dilui ya na yo say mafiru kajare sa kauna taw bi manki ndara ya galabi do na saki lepay yo ay ngi xare do borom kun yetal na len ko sap ngendi yonen deul ma ala dem nga ndax nga waru ci yaru digiw gamo mbar mamuru ajumaniti fan yote ak juroom ñaar la mu jo julli ji juma doyna ak waar ba mu dena afek na mbar may xutba alaaji fallilu ko sopp bamba mu dal di dox xutba ba ngir war maal ko ba mu toog mu dellu baamu man yéem na ak wa ma sama dem fiara bamba ndedede may fago sayu xini ana say muridi yepa jale cey jaja la way burna yari wer yu manke tu dingir ga defal dongay yok jode tan ke gam lo rasulullah ana baam to baabe ni la ya sabe ya jibril wal muharibin di jeul seroga dawe bamba jey bien bisum dibe le ñepp yanga to ba ñu na ko ni mal abdu ay ayub di fukki fanan ben guddi gal tine la na rañan fabru ga bis ba al tine ku ci ci takali ner tarikh ba bayli man jadel ko sap bamba fi layla jul hunain rabbuna khala تساخن على البشير ما لو ارتلع في بمنساني ربي اي وفسادي ساعتي ساعتي انتو فتسي لبيت لدف بميجرم يعار يلا في الاستغفر لي اقدن وعار بسم كرول يبروك توبا تبا رسول لا يجن توبا ما لحنا لفير لفير ما جئت كم وعمره إلى الجنان هيد الجند من الملائكة الكرام وان كانت جبريل بيت رامي ذي بروغا وعرس سبعا جيين هرلين نبنا نعو في بنتي فالدوات ما تبلين لا يكب مع جواتي سي مستوى بايم بنيوك إتيرو كفروس مرفوات لنفيرو سيخ مريد يباتي او دي جوارو جسبو مخدمات قتم قيتورو سوكو قمل يرل جواب بامبا
جامد البريج صنع دايبا واحنا ناي ملايكة جبريل نوجل سروب احمد معكم والو يبقى جمع مجلس رسول جل صب جمع صب سيئة الله لنرمك صب بانبان مني دوامم جاي شيطان كان يدي خلي وانم من اسكو اخرات فرلي او نبي يلن كو صب نن ببن كو يتوبي لي دعنا واجي وارو ورنا وارو بخان دينا تبس بني تسارو جي قدي لن كرب فبينكم دارو دارو من الحجم يبعوارو فبينكم دارو دارو من الحجم يبعوارو
mu jàll wey sanji fa tuuba ak sa aalum fu ma sari yàndoo ña fa teew ni ma aalum def na fa kawlax kër yu mel ni tuuba seng fa jàkk far ko tudde tuuba def na fa ay kër lu ko jiitu moo xam sëñ ba si rumbàcce qow ma maasam mbaagol ba biir kajoor ba jàll njaambur foo tudde aw turam ñu naa la mooy gor ku nekk na la si ba si nee na ma moo gën a daj jamono kooku waar na ma góor a jigéen defal na leen taraanga dalal na seeni xel amul yaraanga tabax naa yi kër yu xajul ci way wii ci réew mi foofu dem sikkal naa yoon wi def na xalifa ngir ca nekku baayam la jóg ni fii mu daddi am ay gaayam cheikh bamba féeti li ko wàllu saalum jébbal koom ni mustawaa taawam bam di mustawaa defeeb xalifa moo doon loxoom fu ma sa ci amu teewfa ba magi bas siiw na ci réewum sénégal ci turoom di mustawaa nih mari jaal masidi xalifa defeeb xalifa woor yadaan jurbel maraamam jéefa ku nekkaam na sa ngëram bil jahri liusni sannihi bi xayri nugri mo taarixal cheikh bamba mo am maxraja leeral na siiratu ba mu am daraja tàgg na ma ko os ak kadi nas man yu fiit baadi bismillahi seer ko yow murid ci lool jaabi bamba am nay seere yomal xiyaam waaju ko sopp maare waaju ko noonu def defub cheikh bamba nga noonu ngir moo tan yen ba seere sa mooy am na ci góor mbàgge ku joxi daaya cheikh basiru mbàgge ba bamba nee jolof sëriñ bi woo ko naa ko basiru loo ko jox ma gis ko ama naa dee yu genn saalum weesu sëriñ basiru jëm ca baayam cheikh bamba daldi ni na ngeen ko delloo jox ko basiru jooju waaye dosuulu mooy man tamaadi moom fu ngeen ko seeroo gis ngeen ma dong yépp bokk waaru lu yees fu kag juróom la am wusuulu sañ basiru mbàkke maa ko wóolu nekk di aarif bamba dal koy jiital taxam boom tubaa bu leen ko jóotal taaram ba se mal na done yankooba te tamit yàl nañu faw xañoon yankooba dekkal na poroxaan tabax na barba siggal na sama jaara dekkal taal ba melaw na layor tawal na jéeri tawal na géej biwni lépp biira leer ni dom faa ba gis mu reera boole tabe ñeme ba mel ni gar la wadde kawam sariatul mutaara jiitlu mbubbum xaqiqatul munaara saayu julie bay digle daf koy gàttal te lépp jub daaw carax ay gaaral na kaw ga mel la biir ba mel du jortu ci ab juliit lu dul lu baax moo dégtu boroomu jagle la te daawul jaglu woyef lu ak toroxlu ak wakirlu moo doon mbiram te ku ko tooñ mu jéggal ku doon mu jokk la ko xat mu féexal daawul digal nit ña fa daa siaare lu ragal yàlla ak jubootay maare xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yoon wàllu ako laaj mu jox la fu ni daleedi ma mu raaw xeesaadi am fa faaw fa jiit fa yeddaali itam daan sa luxoomaan min qablu moom lañu ko jox bii sa nga daala kiilu kileeri cheikh bamba la naan ba jiital duyal naaw nitam ba ñépp feesal basiru faati madu maam semal naa ña jiitu wan gaayi dalal ba wéy na basiru faati madu maam semal na ña jiitu wan gaayi dalal ba wéy na ku mel ni moom dootu fe mbaaba daa moo doon mbër ma mbër ma doon ahmadaa xel man bilaa taallumin la bamba waxan sëriñ bi xeela jaaji ak bamba maa la tuuti ci mbiram nga waaru ak meloom ngaram gisu moo taaru fa ma sa tooge ñaalu xeb la tey mi ngi mel ni weer ko am xaram la magal ndaw ak jigéen ku ñëw mu yaatal fadel ko ay yitiem ku weddi laajal
دروس كتاب لا إله فنانع وثاني سنج مكرة وثانع مدالة لكر صن بثيرا محكو لديه تيكون جاكا تيرو في جنجلو خزا إذا عم تأيد يجيو جنجما تينا خاتة مؤسرن لو مجال لديه لكر صن بثيرو محكو لديه تيكون جاكا وارو ayyani majwa'il al-qur'an sayn basiru wa qurade de jang ya kawaru ayyani yanti gan gudin magal semep mir soro demul ya ulajal majwa'il talih sayn tubana dam jagan ba'dinan wa bana gan le am se digam ak bayam ba mani sukulim wa ajalna yan ba mama ko jox darul menan bil marwi xamal ko boode tax mu leeral yu ami faxela bamay waaje wat ci garam ila aljinan ab khibar la muham abli safinatan bi kulli aljanna min daratil min an ya'sal min sen dubare yalla may ma gal gu yeb dong yi bamay na xaru pet way na dexe daru min an sen bisir nek ci bop ba mu jema jenal abli safinatan bi kulli aljanna min daratil min an ya'sal min abli safinatan bi kulli aljanna يا حسن الناس بريان فلم مني سكو وقتاني وريسبو بريان لدى لوتاني سين بردبونا سين عبي اموانا نعبو كايبير عبي النيرونا شوام سسين لبا مجن جربل كيو سسين لسيو بسيرو جانتال اكمتان يكني قدقا جمع لتنبلي على عجل نفك فادنا ما سيوم لسنيني lambar ma laqo muhammad ci guddig bob bis la laqo wa umru bi ayat bil minan fil bahl al mahbar dar fil minan li rafam siyat yiral tarikh ba ay sumar la ngi sey sey bamba li mu atamiya la khalifa digle karam ya jangal ko amna jalle ker gu sen nek na ko jangal lim ba la wa kero amna ko set badin ba mbolam li um yanante ye farahum lila jambar malam atana al farahu bisuf tarasta daire indaka aru akawla hagri yewi yep bu alo daaru dina na daire fadi mata sia fadi jo manga yep na ha wa daire injul beria yep abalo di bay buli kalam na mboro kul jang ga digante to ban yarim taw no handa dam di jolli tayrim jang ka tam batu da ali jaru di war faraw la to ban asiru mat kan di jaru ni wasalai kamil gina wala ni watang da ali kamil dam ja ku digle yal na wutu bayam li yag mo rakam yi ga ker bu nek def na rab jor gana de wati ay musal ndaw xar ba di saraxal kalaalu fi kulan baax riiw yépp ñëw di jaal sangi mbàkke sunu waaja ne al kasaak góoru mbàkke teenga taxawlu li nga lim yow doy na ko ak munta jeexal géej te liiwéer na kii moo di kooga koog raw na am xel kenn munta xay na ay biram yow jullil di ngan ji yonnan salawaatu rabbi alay masaabi iblis bi ke yàlla maynu daraja yaddaali يبو جويلي ما نورا وفاسالي لوارا جام دي سالو سنتم برما كو سنغم ماي بو سنتو الفاشي ورما فيا مريد فهم وزاراجا نال الحراج اجينا فراج يا سيد مامون يا فراجي يا دوامي سيدي انت ما يعلاجي يا راجي ووي ما يا وساواجي سيارينا دار سلام جرواجي ما يواجي دم سبر الخروج يوم ما قال سبر الخراج بما على يار قاي لا راي ناجي انجر فالريو نك دوني رو غام ناجو mama la yar gay
la roño na je gel falale on adduniro gam na jo bamala non mamunu kela swaji yow la setal ngay tak ka siraji yow ya di samsu dine ya alaji man ngay si alhi bi kulli haji sayji ko nappal na borom jumaaji nappe ak gorelate worelu ilaaji sayji ko nappal na borom jumaaji nappe ak gorelate worelu ilaaji sefal nawlona la fil aswaaji say wax do dañ markum ngeureum ngay daaje ya noppi ya mandu te ya sahwaaji tegi nga tour bi neexul a nappaaje nday mbakke maay mbakke ngi te alaaji baayi ci doomi baayi di alaaji ñoobi yoonu makka lil hujaaji jaamam ba moom madina di ba alaaji doo njar ci soomi xam la doy naa waaje riyoorel adaynaw rafle cey saawaaji maamad maamum soneraaje ستوي دائما خل علاج مقلب خليفته مطب علاج مقخطب مقخوسو تدوى اللمباج جميع ليس عار من فجاج يلا داج سبوا لتابي عتاج مغنى لتوبي روبي وعلاج قليس عار فجر معي أجو السلال المامون سوى المهراج ستراندو ويتانغر والاج بسم الله واهي بالمنان لا يتعمل دي مرسي

0: دنا تاربا ما زال دار سلام عن بك مم أذل ما من داوك تكي ما زال واكر بامبا ما إمامنا سعد بتد أما أذل ما من رغواني سعد يفوارنا تورو ويكدي ولف جنگ گدی جو یا تتیس داو جیگ سنگ بشیرو فتبام توبام یا تتیس داو جیگ سنگ بشیرو فتبام توبام مردی وارو داو رسرین فلیلو مای خلیفر دلو تیرینو مبکن لیم دیم دیفر رنگی لسنگ احمد مامونا di tu se daru bangi ci abamba ci dinaw dana ya laaji bay laaji la ihda muslimi xamnañu waaji ku de di defay mel yong hidaya di yob khalifa do ba anda gaaya ginaaw dana ya laaji siri anta doon jabi wer mayam ba melni jant bamba ko yar xamal ko jox ko mbir mom fota ko labli ko may ko mbir mom weru raja ci taw sa sen deb gaaw ci tagu saal mouride yepp sa aw jubli sen mbake aduna ay kharur ken do bare fi ci am ko dul mahrur xabar ba da dafi fa fal sa saaro ci sen saa dadi ma fa igaru la dal bo faray ba yeg ma adam fula mouride ram nga deg ba adam narag wala muy tukul ma so ase ñepp rajo ay ngeen limu leen da touje deglu ma ala li ma xam ci tayir ci walu baye mbake mo am ti dar baye ma jëk top da am fa mbake jebbu lu jox ko ay biram mo atake mo jikañ makka ci yoonu bamba alu sey falilu fan ayal ba mo jikar o ci sheikh mo jikan da mbolo mo jikar sheikh moje kanda mboro mo pulu mu sehal tay singa lolu moje kawaru wasir wu taru e korno di waji ay baraya am lu ñu borno walu ndayam di walu mbake mbake muy go am ndey ci sona faati mbake ndey mbake bay mbake ngi tay alaaji bay ci do mi bay di alaaji ndey mbake bay mbake ngi tay alaaji lan jamé wax ci boy wéccay sono waaji lay magge bay magge ngi té yalaaji lan jamé wax ci boy wéccay sono waaji aw ko ma tek ben
1: Oh, my God. akan ci ay ab di boole tagal gileen yeegal boromam ba tafte nang ni suukar farte yannam di mu amuy moom ci baasin cay boromam ñu bako batal taxal ko ngiram mu fatkun ñu amadruy jaxoo jax boromam di kenn ku ñëpp xam foofee ci baasin taaliban sëriñ siyem boromam وحد الجنس تين جيب دنيا دي تالي تيري سيال البرامن مرحبا في عارف الجمعان سديان مخرا يخطب يدير البرامن برا لفان تسعي راتبات نديس أموام تمويجاسي برامن كما لو تعطي أن ينصد كوصوف دموت كنت لفرز برامن tere dañu ne alhulama warisatu lambiya yi te mooy wootaata yannan saf ci kaw suuf di mawatu nkun ci lépplosa boromam mu làq ngëram ci saayiraak ci baatin maqaamam fawxa boolam ñan boromam sanfoma jamaanam jax padanbin kusimu mune lat mu gënaa boromam
2: xamal nañu sànk woon ngirum baromam